yentade azabo ma me biti dwoma no pay yentonade ene nti wo tro nyina wo su sebra de dia na me ne me mabedi eno ma me kai wase John chapter 5 Yesu ko bia brand TV so ko bia ne so na wo sa ne sadamfo ehefa na wo kro o se ah well o pe kodo ne dia na eje kodo no ne fa ye dia o pe so de Yesu je kodo ne free Peter and some about Luke chapter 5 Eje kodo ne free Peter and some wie ye o kan nyame sam tre dom ne wie ye Bible say odane na ne wie Peter no bi sa ne say Petro ka sai ne ko ba bia e mu do no me nya hwe nanso wanu mu asem nti me gu asem Bible say no gu asem no obu ma mpata bebre ena na sew no mpo na ya tete na asema ne wo ni dikin wo mo mo ne Peter ko ye ko pe na mo ma nya bi ɔmo be jina tire 3 Peter say na de mo hwe ɔno kwa wo ko ye wo nya hwe asrefo ba mu ma tefo ba mu ma tamfo sre wo etwetwe wo na su Peter dan ani no ka tire won say owo to me ye sa yesu no owo to me ye mo ma nya wa ye me si owo to me ye owo ɔmo se ah carpenter ni ne bana ɔse ay owo to me ye owo to oh my god owo to me ye him say adia e nwanwa pa ne say say doctor ba e sata de fita enye nwanwa ba bidie ru abako sata de fita na aye nwanwa na ka bidie ru abade e wosu simu sata de fita na so owo to me yes